Up and doing, be doing you. Aha, det var Sean Farnham. That's Freedom, eller först är det Stacia, One Day in Your Life. Vi springer videre, det gør vi til Johnny Madsen denne gang. Der er det på Radio Alpha. Check Point Charlie.